0: راديو استريور دي اسبانيا.
1: هنا مدريد.
2: إذاعة إسبانيا الخارجية.
1: Are you tuning into Madrid Diary on Radio Exterior de España?
2: Vous écoutez notre émission en français sur Radio Exterior de España.
3: Международная служба испанского национального радио.
1: Radio Exterior de España. Emissão em português para o Brasil.
4: Emissão sefardí. Tu programa en lengua sefardí.
0: Radio Exterior de España.
5: Radio Exterior de España.
0: Asia Hoy, con Icíar Jiménez Berrón, Radio Exterior de España.